det at jeg har fått slik en tulling til meg. Tralala, tralala. Kattskåla Anders, du tråkås hun den. Tralala. Og katta blir redd, Anders, hva skal det gå? Du flyger opp i glaskarmen, der kan du se. Når reivene rosa med blomknupper på.

0: skikkelig bakvendt og det da, på svensk til og med, bakvendtland av Alf Prøysen og ja da, hvem skrev melodien da? Det husker jeg ikke. Det skal jeg finne ut. Søren Andersson i hvert fall var det som fremførte den sammen med Klas Rosendals orkester.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Da har vi jo kommet til, ja det blir jo ganske spennende I dag da, for det vi har jo hittil uka hatt folk som har klart å svare da på oppramsingen våres 9 på mandagen og på tisdagen og på onsdagen, så det knyttet spenning til dagens konkurranse.
0: Ja, Bjarne Amdahl var det, som skrev melodien.
2: Ja,
0: da har vi... Altså, jeg bare ødela din intro her, men det plaga meg.
2: Det plaga deg, ja, men det greit, takk. ja, nei, konkurransen jo da, håper å si, vi har fått trøkke ut en vinner, en som har svart rett på konkurransen, og det vi skulle fram til I dag, som var våres inngangsspørsmål, det var jo da rett og slett, hvilket land kommer Alfa Romeo fra? Og vi har med oss noen på direkten her. Sjur Tokvam, det visste du svaret på.
3: Ja, Alfa Romeo fra Italia, vet du.
2: Ja, det helt riktig. Så det var dagens svar på inngangsspørsmålet, altså Italia. Og du har jo da fått en inngangsbillett til å kunne vare med på oppramsingen, da.
3: Ja.
0: Det noe du ser på med skrekk eller spenthet, eller det grei skuring?
3: Det jo spennende noe som blir tema I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Det alt avhengig egentlig av det.
2: ja, det alt avhengig av det.
3: Og spør så mye en litt om akkurat det, kan jeg si.
0: Ja, nettopp. Det det også. Det skal vi snart finne ut. Jeg bare lurte på, hvordan det på Røyfoss I dag, Sjur? Du jo tilhørende der.
3: Ja, der det bra. Det storsyn. Hvis jeg akkurat nå på Bøverud, for jeg med I et fjøs ut på her, så det I fjøset akkurat nå.
0: Riktig. Hvilke, ja. Hvilke dyr I fjøset?
3: Her det ku, mjølkeku.
0: Ja. Riktig, ja. Så bra. Det viktig at noen driver med det også.
3: Ja da.
0: Mat og drikke, vet du. Hva sa du?
3: Uten mat og drikke, så vet du, så da duger ikke helt den.
0: Nettopp.
2: Nei.
0: Sånn det.
2: Helt riktig.
0: bra. Vi skal jo sende et handlenett. Du kan jo vinne en termokopp også, og det som vi var inne om, det avhenger av hvor mange du kan ramse opp på tema I dag, og det tenkte vi skulle gjøre nå. Du klar, Sjur?
3: Ja, jeg så klar, jeg.
0: Ja. Da skal jeg si tema til deg to ganger, og så sier jeg vær så god, så får du bare kjøre på til vi stopper deg. Tema I dag at du skal ramse opp så mange byer I Norge som du klarer. Antall byer I Norge. Du klar?
3: Ja.
0: Ja, vær så god.
3: Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Oslo, Flekkefjord, Sandefjord, Larvik, Kristiansand, Mandal, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø.
0: Jep, der gikk tida ut. Det var vel mye mer enn det jeg... Jeg tror 14.
2: 14? Hvis vi tar med den helt på tampen, så ble det 14.
0: Ja. Men har de bystatus alle da?
3: Det vet jeg ikke igjen.
2: Nei, vi må ta en gjennomgang, men I hvert fall...
0: Det skal vi sjekke, men dette var jo...
2: I
0: hvert fall
2: oppramsinger, men det var uansett solid innsats, og... Det skal vel godt høres om da 5 av de 14 ikke byer.
0: Ja.
2: Det tror jeg skal høre godt faktisk.
0: Ja, dette må vi sjekke. Ellers vi
3: jeg kjente sånn at egentlig ikke du har byer.
0: Nei, det det. Vi sitter der og du gikk litt sånn ut på kysten der og sånn, og det har vært usikkert.
3: jo, men Stavanger og Bergen og Trondheim nok så sikre, eller hva?
0: Absolutt, det det jo. Men Flekkefjord og sånn?
3: Ja, det byen, ja. Den kan jeg være usikker på, men ja. Det den eneste. Sandefjord og Larvik jo også.
0: Ja. Jeg skal
2: Hva det heter for en terra I incognito eller unknown I hvert fall?
0: Skal vi se. Ja.
2: For oss innledninger.
0: Det en by I Agder.
2: Ja, det ja.
0: Står det her. Så det nok riktigt.
2: Ja, det by, vet du.
0: Jeg tror det ledelsen, jeg sjur.
2: Ja, det kan vi faktisk nesten trygt si.
0: Ja.
3: Ja.
2: Gratulerer med din ledelse.
3: Takk for det.
0: Da skal vi se hvordan det går I morgen, så får du fortsette fjøsstelle. Skal ikke vi forstyrre deg mer der?
3: Nei, det skal jeg prøve på, vet du.
0: Kjempefint. Ha en fin dag, ja. Sjur, og takk for innsatsen.
3: Takk I like måte.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Hei.
2: Ha det bra.

0: ord.
1: Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro i Reiseradion, som har en nybakt valpeeier, det vil si deg, Javad, som ja. I dag rett og slett har stilt det store spørsmålet som du går og lurer på. Hvordan unngår du å bli en irriterende hundeeier slash hundeperson, nå som du merker at du er på vei til å skli litt vel inn i bobla?
2: Altså, jeg er helt fullstendig, altså, jeg er ynkle, jeg sov på stua i natt fordi hunden ikke ville sove i grinda si.
1: Oi, du er der du.
2: Ja, jeg er helt, altså, jeg trenger hjelp her.
1: Heldigvis er det masse hjelp i innboksen vår.
2: Ja, og jeg ser her at første beskjed jeg har fått er: som hundeeier må ikke hunden alltid tas med i selskap, besøk og lignende. Spør kanskje om det passer først. Og jeg er enig i det, fordi det er ofte jeg har vært på fest og sånn, der det er en hund
1: ja.
2: Som går rundt og er veldig utrygg og skal hoppe på alle, og det er irriterende. Men vær trygg på at jeg tør ikke å ha med hunden overalt, for jeg er livredd for at han skal bli skadet. Så jeg kommer heller ikke på den festen.
1: Veldig godt tips. Jeg tar med en melding her fra Hanne som skriver: mange, eller de fleste hundeeiere, tror hele verden elsker hundene deres. Det stemmer selvfølgelig ikke. Au. Det har i stedet som utgangspunkt at alle du møter enten er redd for eller allergisk mot hund, til det motsatte er bevist. Da blir du en langt mer spiselig hundeeier, og hunden din får bare positive opplevelser.
2: Ja, den synes jeg var...
1: Sjur går litt hardere til verks. Han mener at å snakke med vanlig stemme og ikke sånn jubi, jubi, jubi, det er jo det første alle hundeeiere kan begynne med. Og jeg hører hva du sier, Sjur, altså jeg gjør det.
2: Men det er også en annen melding her som tilsier at det å snakke med lys stemme er bra for hunden, fordi da forstår hunden deg bedre. Jeg tror ikke jeg tror på det, for jeg tror ikke hunden min forstår ord. Jeg tror bare han...
1: Du lærer jo bare kommandoer. Ja. De skjønner jo ikke, hvis vi sier sånn is, så skjønner ikke det hva det betyr før du har lært
2: den. Hvis du sier is, da skjønner den at det er snakk om iskrem, liksom.
1: Ja, men veldig mange gode råd visste jo det, at folk der ute skulle dele og sørge for at ikke bare du, men kanskje også jeg da, blir litt mindre irriterende hundepersoner.
2: Ja.

0: det er liten tvil om at de får stemningen I taket. Vi hørte Halva Priset og deres konge på bygda. Altså, jeg med på alt, jeg, men må den grillmatten egentlig smake bensin?
1: Oh boy.

Ja, det var dagens medley. Det er mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, ellers så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette er Astrid S.

på skift. Og han som sjarmør og driver på lift, de vil gjerne sove når de kommer hjem. Og de gir ikke kona.

Hver gang jeg hører slutten her, så tenker musikkjernen min. Hvor blir da fortsettelsen? Hvor kommer den? Hvor resten av sangen? Siden vi hjemme alene, så kan jeg kanskje få utløp for det behovet der, og bare spille resten.

0: Queen på NRK P1. Jeg, Jonas, det strålende at du deler kveld med meg, og med en av landets nye stjerneskudd. Han har fortsatt et par festivaler igjen i kalenderen denne sommeren, så det kan jo hende at du får se Zimmermann hvis du skal ut og nyte litt livemusikk. Mange får jo en slags rolle når de går på en scene, enten det å gjemme seg bak masker og se kul ut, dingle fra en vajer, eller bare slippe seg helt fri og danse. Zimmermann kjører denne taktikken.
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Bare være åpen om det. For det føler jeg et godt utgangspunkt. Jeg innser jo det er jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.